0: Uganda, okurukwa omana pokuruo, omundungwadu moshova kamburwa, okuhuhurwa, okukaripirwa, okukuturwa omubia, nangamwa oshina ashiheshima shieta, onjamo monganda yetu. Nupokuruo kwetu, eteshinene tuungula nomeva, tuungula nomutwe, ombitu panga navyo. Ombavu, aikoka.
1: Omito! Mamu mudo! Ojima ngima! Omareko!